ke bua mo je Jehova ngo Oni bo ngo ke si pole ngo Ma wo mi eno ma kwe ko jile Nengba mi eli ke bua mo ajaba Mi eli ke bua mo je Jehova ngo